Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia.

Trei anni ste executori peccata mundi. Beati qui a cenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus, uricet sub tectum meum, sed tantum dipergo et sinabitum.